0: Përshëndetje të dashur miq që ndëgjoni radion e si.
1: Joy, I need a space. Love, I need me.